Hau, viena niitä tiide tig. Mani kon niitä hieni meenu kikki juu, jätsi mun enääkin, että eipä mani juu kikapuunu eikä niinkä. Mana penie pepes cheke pepet queni cheke memet skamo cheke tutto eni saie che pieno to me queni chi caschi panante tu pa mane sonia qui se eschi sonia e chi chi pe che schi te pe chi co ci pese con me quena cami che rieco e chi caschi panante tu pa materie buona pe materie na che che ne ta pe no e chi mance ne co ti rieci pepe tasche cheke eh che te pu auta mie co chi pa uia Kuetaan eikä kiikä keene taava maatsa tautta miekkuja. Eihän onkin kättejä poepa niin äpähä. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli nessi jo tautta miekkuja. Nii tseini kuet tsaatsi mua enää kiikä omani kiikapuun eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkuja eni. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkku eni keekku. Eikä tsaa pietsi niin auotte pikaa uope teki sitten aina kun tähän kiinnottu näin pakkeerasti käynyt niin kun teemme noin kikseen ikäski auotte pikaa tsipette. Kun enää niin tiedä tikä niin kun seeski kunhan peni mehku peni kuatsi muun tsaa tsipena teke että siikka meikö ei kiehku eni keeku. Niin on kiikko tsimena eikä kahka niinkä suena meikö ke tuunu eikä noin ipe peretta meikö maa niin nakka muunani maa tsimeemme noin kakki niin juo kikkapuunu eikä niinkä. Kun enää niin tiedä tikä kiahkaa vaan mupa nehaa pehe.

Oh, kyllä nää niin tiedätik. Se eski ääpää tuohka, kun ei kiisi tehdä. No mamma, niin peperät on meidän kaikki ikään puhunut ehkä. Kahka, mikä suena mukaan.

ei nähä en ikäni, puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennuu niin, niin nähä nähä. Kaikki keimeny pemaatiri äänen, että

wa ne si ki hatue ka kini nakamona kun enses ki majue kue kuitta sitte he kue juhkon etta eipena kikka puono eikä niin vahteen.